Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Lite Magnolia på det då, Marceline.